Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: undang-undang dan sebagainya, dan kemudian kita akan masuk ke rancangan Selangor kedua. Okay.
1: Itu pun menarik juga, RS2 tu akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Baik, selepas ini kita nak tanya kepada Yang Berhormat Speaker juga, macam mana nak diberikan ruang yang adil untuk menyuarakan bila adanya arah undang-undang yang akan ditentukan. Mungkinnya dia akan berat kepada ahli-ahli yang kerajaan. Mungkin yang untuk pihak belah sana, macam mana nak bagi nampak adil. Kita berehat seketika selepas ini. Kita nak kita nak dengar penjelasan daripada Yang Berhormat Speaker. Kepada anda, terus dengarkan kami di Selangor FM, dan anda juga boleh menonton kami di TikTok ataupun di Facebook rasmi Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9. Terus dengarkan.
2: Okey, terus dengarkan kami di TikTok.

0: puting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, venue perahu layar Sukma siap sepenuhnya. Keselamatan dan logistik Sukma diberi perhatian. Bersama-sama saya Zanaria Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Venue acara perahu layar di Pantai Batu Laut Tanjung Sepat kini siap sepenuhnya bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, semua kerja naik taraf termasuk penyediaan ruang parkir bot telah disiapkan. Katanya tumpuan kini beralih kepada penyelarasan akhir membabitkan logistik, keselamatan, pengangkutan dan pengurusan kontijen. Beliau turut memaklumkan kebanyakan homestay dan hotel di sekitar Tanjung Sepat telah ditempah lebih awal sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Sementara itu, Muhammad Najwan berkata kerajaan negeri terus bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan bagi memastikan aspek keselamatan, pengangkutan serta pengurusan trafik berada pada tahap terbaik sepanjang Sukma Selangor 2026. Katanya persiapan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam kini berada pada peringkat akhir, manakala Aneka Walk dijangka menjadi lokasi majlis penutupan Sukma dan Para Sukma. Beliau berkata larian obor Sukma yang kini memasuki destinasi ke-11 bukan sahaja menyemarakkan bahan temasya, malah menjadi platform mempromosikan produk pelancongan di setiap daerah yang dilalui. Sebanyak 469 acara daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 52 venue merentasi 9 daerah di Selangor. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPJ berjaya mengutip RM7,030 tunggakan cukai taksiran menerusi operasi serahan notis peringatan akhir dan rundingan tunggakan cukai taksiran di Taman Cempaka. Operasi itu menyasarkan pemilik harta yang mempunyai tunggakan melebihi RM10,000. Sebanyak 46 akaun harta dikunjungi membabitkan tunggakan keseluruhan lebih RM137,000. MPAJ turut mengingatkan semua pemilik harta supaya menjelaskan tunggakan cukai masing-masing bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 4 individu berjaya diselamatkan selepas terperangkap akibat kejadian kepala air ketika berada di kampung orang asli Pertak, Kuala Kubu Baru. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Riza Asbar berkata, operasi dijalankan anggota Balai Bomba Kuala Kubu Baru dengan bantuan pasukan bomba sukarela Batang Kali. Mangsa yang terperangkap di dua lokasi berasingan diselamatkan menggunakan teknik river crossing dengan bantuan tali penyelamat. Kesemua mangsa berjaya dibawa keluar dalam keadaan selamat sebelum diserahkan kepada ahli keluarga. Adun Subang Jaya Michelle Emizi menyalurkan peruntukan RM10,000 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Utama bagi membeli meja dan kerusi baharu untuk Dewan Sekolah. Beliau berkata sumbangan itu bertujuan meningkatkan keselesaan pelajar dan warga sekolah ketika menjalankan pelbagai aktiviti. Beliau turut meninjau penggunaan peruntukan berkenaan dan berpuas hati apabila ia dimanfaatkan dengan sebaiknya. Beliau menegaskan setiap pelaburan dalam pendidikan merupakan pelaburan untuk masa depan anak-anak. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Muhammad Zulusni bin Cik Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 2 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 3 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, dalam tempoh 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan sebuah rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 23 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralat elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 8 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 12 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, pintu berkunci dan lain-lain operasi penyelamat. Panggilan kecemasan jenis HIMAS pula adalah sebanyak 47 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu kes pintu rumah berkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 93 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
2: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Selangor FM di 100.9 Pilihan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Punyalah awak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia pilihan yang kedua, Luka Seribu Rindu. Daripada fotograf, jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan nombor satu ataupun lock pilihan nombor dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini DNA M. Daniel sekali lagi.

2 dan hantarkan di nombor 0173304425. Ini dia daripada Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin yang tinggal Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Okey, itu yang pertama. Yang kedua siapa?
2: Okey, yang kedua ialah Cik Zainul Roslan, pemegang nombor 1007.
1: Ya, kita dengarkan petikan daripada Zainul Roslan.

0: dilahirkan.
1: Ya, kita dah tahu dah yang keempat. Dan yang terakhir, Repi.
2: Ya, sebelum tu yang pasal tabik ni tadi tu, suara Piramdi muka Kus Wandinata. Betul.
1: Tapi muka dia klasik juga, boleh lah.
2: Okey, peserta terakhir ataupun top 5 tidak mengikut turutan untuk sesi uji bakat Bita Piramdi. Inilah orangnya Muhammad Musyawir Abdurrani.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara, pertumbuhan ekonomi negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Mer Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Niño untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Pra-Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik muak maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziard dan Ryan Bister 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Menurut saya, Apis Rizwan melaporkan secara langsung dari bangunan Dewan Negeri Selangor bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 yang berlangsung seperti yang kita sedia maklum 3 hingga 7 Ogos serta disambung semula pada 10 hingga 14 Ogos 2026. Hari ini merupakan hari yang pertama seawal jam 10 pagi tadi persidangan telah pun bermula dan sekarang ini kalau kita lihat waktu sekarang ini telah menunjukkan 1.30 minit tengah hari di mana adu-adun yang terlibat dalam persidangan sedang berehat sebelum persidangan akan bermula untuk sesi petang pada 2.30 minit petang nanti. Antara aturan utusan mesyuarat urusan mesyuarat yang telah ditetapkan iaitu berkenaan dengan kertas-kertas mesyuarat yang bakal yang telah pun dibentangkan di sesi pagi tadi iaitu kertas mesyuarat bilangan 19 tahun 2026 berkenaan dengan rang undang-undang enakmen undang-undang tubuh Kerajaan Selangor pindaan 2026 juga kertas mesyuarat bilangan 20 tahun 2026 rang undang-undang enactment Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 juga kertas mesyuarat bilangan 21 tahun 2026 dan kertas mesyuarat bilangan 22 tahun 2026. Itu antara yang telah ditetapkan dalam urusan mesyuarat yang telah dikeluarkan dan antara pertanyaan lisan yang telah pun kita ikuti pada sebelah pagi tadi iaitu berkenaan dengan tajuk pendatang asing dan Rohingya kilang tanpa kebenaran KTK dan pembangunan tanah tidak terancang dan berkenaan dengan kehilangan pekerjaan akibat krisis skim smart sewa pelabuhan Kelang itu antara isu yang telah disuarakan dalam Dewan Negeri Selangor di sebelah pagi tadi dan untuk perkongsian saya juga di mana tumpuan pada sesi pertanyaan lisan hari ini terarah kepada soalan yang telah dikemukakan oleh Ahli Dewan Negeri Paijaras Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri berhubung status pembinaan Masjid Kampung Melayu Sungai Buloh yang sekian lama dinantikan oleh penduduk setempat. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Sungai Buloh, mohon perhatian inginkan saya kongsikan berkenaan dengan isu tersebut. Dalam soalan beliau, Yang Berhormat Paijaras meminta penjelasan kerajaan negeri mengenai tiga perkara utama iaitu perkembangan terkini pembinaan masjid tersebut, status itu, isu pengambilan atau pembelian tanah bagi laluan masuk ke tapak masjid serta jangkaan tarikh projek itu akan dimulakan dan juga disiapkan. Dan bagi menjawab persoalan tersebut, kerajaan negeri maklumkan bahawa berdasarkan perancangan semasa Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS, cadangan pembinaan Masjid Kampung Melayu Sungai Buloh akan dipertimbangkan untuk disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-14 ataupun RMK-14. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri menjelaskan bahawa pelaksanaan projek tersebut masih bergantung kepada beberapa perkara penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Antaranya ialah isu pengambilan tanah bagi menyediakan laluan masuk ke kawasan tapak masjid selain penilaian terhadap keutamaan pembinaan masjid berkenaan berbanding projek-projek lain yang turut memerlukan perhatian. Dan bagi isu laluan keluar masuk pula, kerajaan negeri menjelaskan proses pengambilan tanah masih dalam tindakan pihak berkaitan. Semakan terhadap baki keluasan tanah juga sedang dijalankan berikutan beberapa siri pengambilan tanah yang telah dilaksanakan sebelum ini oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian atau JKPTG. Dan semua itu juga pihak JAIS telah mengemukakan permohonan rasmi kepada pejabat daerah dan tanah Gombak untuk mendapatkan pengesahan berhubung baki keluasan sebenar bagi lot tanah yang terlibat di Mukim Batu daerah Gombak. Jadi penduduk Kampung Melayu Sungai Buloh pastinya berharap segala urusan berkaitan tanah dan laluan masuk dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat agar hasrat untuk memiliki sebuah masjid yang lebih selesa dan mampu menampung keperluan komuniti setempat dapat direalisasikan. Jadi itu dia antara pertanyaan ataupun ulasan yang telah dijelaskan yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada anda yang menonton secara live di Facebook rasmi juga yang memberikan perhatian menerusi frekuensi Selangor FM 100.9 MHz. Banyak lagi yang bakal saya kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Jika anda ada ruang, ada masa untuk menonton, anda boleh menonton di Facebook Facebook ataupun anda juga boleh ikuti kami di siaran Selangor FM. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Nantikan laporan terus yang seterusnya. Jangan lupa juga untuk perkongsian lanjut dalam Buletin Selangor FM jam 8 pagi, 4 petang dan rumusan pada Buletin Selangor FM jam 8 malam. Dari Dewan Negeri Selangor, kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, terima kasih Hafiz untuk laporan terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor. Okey, untuk anda terus ikuti Selangor FM untuk anda mengetahui perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Selepas ini kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Radio nak bersama orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam Hello Selangor, I Peduli. Baik Prof, mungkin Prof boleh gariskan empat dimensi empat dimensi keterjaminan makanan, iaitu ketersediaan, kebolehcapaian, penggunaan dan juga kestabilan. Jadi Prof, antara keempat-empat aspek ini, yang manakah yang paling mencabar bagi Malaysia ketika ini dan kenapa?
1: Okey. Kalau kita ikut, kalau kita lihat pada konteks sekarang, saya boleh katakan bahawa yang nombor dua tu lebih kritikal, kebolehcapaian. Kerana apa, kita lihat pada sekarang ini, pada ketika ini, barang tu ada. Barang ada, kita boleh masih lagi boleh bawa masuk sumber-sumber bahan makanan daripada luar. Tapi kebolehcapaian tu agak terganggu di sini. Yang mana hanya mereka yang mempunyai kekuatan kewangan saja yang mampu membeli bahan-bahan tersebut. Tapi bagaimana mereka yang kurang berkemampuan? Jadi di situ kita lihat pada ketika ini kebolehcapaian merupakan salah satu halangan yang perlu kita telusuri dengan lebih cermat lah, supaya kita tak nak neglect ataupun kita tak nak sisihkan golongan-golongan rentan ni, golongan-golongan yang kurang berpendapatan tinggi ni, untuk tidak mendapat zat ataupun bahan makanan yang sepatutnya semua rakyat Malaysia terima. Jadi kita sebagai satu masyarakat ni, kita tidak boleh mendiskriminasikan kelompok-kelompok dari segi beginilah, dari segi kebajikan, dari segi keperluan kepada bahan-bahan asas dan semuanya lah.
0: Okey. Dari sudut pengguna pula, apakah perubahan yang lazim berlaku apabila harga makanan terus meningkat, dan apakah implikasinya terhadap pemakanan serta kesihatan rakyat dalam jangka panjang?
1: Itu yang kita bimbang bila berlakunya begini. Sebagai konsumer, macam kalau kita sendiri pun, kita akan cari bahan yang ataupun barang makanan yang murah, bahan makanan yang murah dan cepat dan mudah diperolehi. Dan bahan makanan berkhasiat ni selalunya mahal, berada di kawasan-kawasan kedai yang premium, jadi memerlukan belanja yang tinggi. Dan kita risau apabila ramai rakyat bertumpu kepada makanan segera, macam Maggi apa semua tu, dalam kuantiti yang banyak, sedikit sebanyak in the long run akan menyebabkan implikasi kesihatan. Dan apabila ini berlaku, of course kerajaan terpaksa mengeluarkan lagi banyak perbelanjaan untuk menanggung, untuk memberi subsidi kepada keperluan kesihatan di hospital lah. Jadi dia ada rantai dominos effect tu. Kalau kita tak bagi rakyat makan makanan yang sihat dan berkhasiat, ramai yang akan mendapat penyakit-penyakit kronik pada masa depan dan akan memberi beban kepada sektor kesihatan pada masa depan. Jadi sekarang ni kita menikmati, boleh dikatakan menikmati perkhidmatan kesihatan yang agak baik. Kita tidak tahu dalam tempoh sedikit masa lagi mungkin kerajaan terpaksa mengenakan charge yang sepatutnya ataupun charge yang agak tinggi bagi menampung kerugian ini. Jadi that's why kita perlu pastikan bahawa makanan ataupun bahan asas yang diberikan pada rakyat ini adalah berkhasiat dan bernutrisi dan fair kepada semua orang lah.
0: Okey, baik, kita berehat seketika Prof. Sementara lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: dah nyata.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rokok di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 3-4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, lebih 9,000 pendatang asing dan Rohingya di Selangor. Speaker akan umum status kekosongan kerusi DUN. Bersama-sama saya Zainal Rehazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang. Kita mulakan mengenai perkembangan mesyuarat kedua penggagas 4 Dewan Negeri Selangor bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Silakan.
2: Baiklah. Bagi hari pertama mesyuarat kedua penggal keempat persidangan sidang Dewan hari ini, soalan yang menarik perhatian antaranya adalah isu pendatang asing dan Rohingya yang dijawab Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri. Kerajaan Negeri Selangor memperkukuh penyelarasan pemantauan penempatan etnik Rohingya terutamanya di daerah Hulu Langat. Susulan lebih 9,500 individu dikenal pasti berada di beberapa lokasi sehingga Julai lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, jumlah itu dikenal pasti hasil semakan pejabat daerah dan tanah Hulu Langat bersama agensi berkaitan. Menurut beliau, antara kawasan yang merekodkan jumlah tertinggi ialah Ampang, iaitu hampir 2,000 individu direkodkan di Tasik Tambahan. Selain Pandan Mewah yang mencatatkan sekitar 1,500 orang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Ahli Dewan Negeri Dusun Tua Datuk Johan Abdul Aziz pada persidangan Dewan Negeri Selangor hari ini.
3: Menyedari isu parti termasuk komuniti pelarian merupakan isu yang kompleks, melibatkan pelbagai bidang kuasa. Oleh itu kerjasama erat antara negeri, agensi persekutuan, pihak berkuasa tempatan dan agensi penguasaan di peringkat daerah harus terus diperkukuhkan. Kerajaan negeri akan terus memastikan pendekatan yang dilaksanakan mengambil aspek penguasaan, keselamatan, ketenteraman awam dan penempatan parti di ulangan akan ditangani secara teratur dan berkesan.
2: Dalam pada itu, menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Negeri Dusun Tua Datuk Johan Abdul Aziz di sidang Dewan Negeri, Datuk Seri Amiruddin Syahri memberitahu pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Jelas beliau, pihak berkuasa tempatan PBT perlu mengambil tindakan tegas termasuk menyanarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan pelesenan dipatuhi. Tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri itu.
3: Masih ada mereka yang bersimpati, mereka yang membeli barangan yang dijual oleh mereka, mereka yang menjual lesen perniagaan. Saya minta pihak PBT supaya ambil tindakan siapa yang menjual ini, supaya diambil tindakan ataupun disenarai hitamkan terus kerana ia telah menimbulkan kebimbangan serta masalah awam yang besar dalam negara dan negeri.
2: Sementara itu, soalan seterusnya adalah nombor 2 mengenai operasi kilang tanpa kebenaran dan pembangunan tanah yang tidak terancang. 72 kilang tanpa kebenaran yang dibina di atas tanah kerajaan telah dikenakan tindakan perubahan sepanjang tahun ini sebagai langkah penguatkuasaan terhadap pencerobohan dan penyalahgunaan tanah. Exco Kerajaan Tempatan Dato' Eng Swee Lim berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 53 kilang terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam dan Pejabat Daerah Tanah Petaling, manakala 19 lagi membabitkan kawasan kendalian Majlis Bandaraya Diraja Klang serta Pejabat Daerah Tanah Klang. Menurut beliau, tindakan tersebut dibuat selepas semua proses berkaitan termasuk pengeluaran notis, semakan status tanah dan penyelarasan bersama agensi terlibat selesai dilaksanakan. Beliau berkata, penguatkuasaan itu adalah sebahagian usaha berterusan kerajaan negeri dalam membanteras aktiviti pembangunan dan operasi kilang yang melanggar syarat. Baiklah, sekian saja laporan saya di sidang Dewan Negeri Selangor. Kita kembali bersama dengan Zana untuk laporan berita selanjutnya.
1: Baiklah, status kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Selangor yang kosong dijangka diketahui minggu ini selepas Speaker Dewan Negeri Selangor memutamadkan kedudukan kerusi berkenaan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, nota berkaitan status kerusi itu kini sedang disediakan oleh Penasihat Undang-Undang Negeri sebelum dimaklumkan kepada pihak berkaitan. Beliau menjelaskan keputusan sama ada pilihan raya kecil PRK perlu diadakan bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, sebaliknya tertakluk kepada pertimbangan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas pengumuman rasmi dibuat oleh Speaker. Menurutnya, Kerajaan Negeri Selangor akan menghormati dan akur terhadap sebarang keputusan yang dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Perhimpunan Penjawat Awam Selangor dan kempen kibar Jalur Gemilang di Shah Alam. Sementara itu, Speaker Dewan Negeri Selangor Lau Wen San berkata pihaknya masih meneliti maklumat berkaitan status semula kerusi negeri sebelum membuat sebarang keputusan mengenai kemungkinan berlaku kekosongan. Katanya penelitian itu melibatkan semakan menyeluruh terhadap semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN tanpa mengira latar belakang parti. Beliau menjelaskan sebarang pengumuman hanya akan dibuat selepas proses semakan selesai dan maklumat yang diperolehi disahkan. Beliau berkata demikian di lobi Dewan Negeri Selangor di Shah Alam. Buletin ini disiarkan secara langsung di Dewan Undangan Negeri Selangor. Kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang berkaitan pengangkutan rel bagi mengenakan hukuman lebih berat dengan kadar denda sehingga RM100,000 terhadap penjenayah yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata cadangan menaikkan kadar denda daripada hanya RM1,000 yang diperuntukkan ketika ini dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berhubung langkah mitigasi kerajaan bagi menangani gangguan perjalanan akibat kecurian kabel dan memastikan pengangkutan awam terjamin. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: lapor terus untuk mesyuarat kedua penggal keempat. Don Selangor bersama Apis Rizwan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih jemaka yang berada di Konti Selangor FM untuk laluan bagi saya melaporkan perkembangan terkini dari Dewan Negeri Selangor. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kita langsung dari Dewan Negeri Selangor, saya Apis Rizwan melaporkan secara langsung dari bangunan Dewan Negeri Selangor bagi mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 yang berlangsung bermula hari ini hingga 14 Ogos 2026. Hari ini merupakan hari yang kedua, tepat 4.32 minit petang tadi telah berakhirnya untuk hari yang pertama mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri telah pun keluar meninggalkan Dewan sebelum persidangan akan bermula pada pagi esok 10 pagi. Okey, dan di sebelah petang ini Dewan Persidangan telah dimulakan jam 2.30 minit petang antara menyambung perbahasan tentang pindaan rang Undang-Undang Enactment Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor pindaan 2026 berkaitan peruntukan agama negeri dan perubahan mahkamah syariah yang telah dibentangkan oleh Esko Agama Islam Negeri Selangor. Dan antara ahli Dewan Undangan Negeri yang turut melibatkan diri dalam perbahasan dan turut memberikan pandangan iaitu Adun dari Pematang dan juga Lembah Jaya berkenaan dengan cadangan penubuhan mahkamah utama syariah di Selangor bukanlah bertujuan untuk memperluaskan bidang kuasa mahkamah syariah melebihi had yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor yang berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, langkah itu sebaliknya adalah bertujuan untuk memperkemaskan struktur serta hierarki mahkamah syariah negeri supaya sistem kehakiman itu lebih tersusun. Dan menurut beliau juga, penubuhan mahkamah utama syariah akan menyediakan ruang peneliti penelitian kehakiman lebih menyeluruh khususnya bagi kes membabitkan persoalan hukum syarak, kepentingan awam dan isu perundangan yang lebih kompleks. Kerajaan negeri juga menegaskan cadangan penubuhan mahkamah utama syariah bukan bertujuan kewujudan persaingan atau pertindihan dengan mahkamah sivil. Kedua-dua sistem kehakiman mempunyai bidang kuasa masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, ujar Esko Agama Islam Negeri Selangor. Beliau juga berkata demikian ketika pembentangan rang Undang-Undang Enactment Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor pindaan 2026 berkaitan peruntukan agama negeri dan penubuhan mahkamah syariah semasa sidang Dewan Undangan Negeri pada hari yang pertama. Dan Esko Agama Selangor juga kata pindaan itu juga tidak bertujuan memberikan campur tangan baharu kepada pihak eksekutif terhadap institusi kehakiman syariah. Sebaliknya, katanya cadangan memasukkan peruntukan kehakiman syariah dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor iaitu UUTKS adalah bagi memperkukuhkan kedudukan institusi itu melalui pengiktirafan pada peringkat undang-undang tertinggi negeri. Peruntukan berkaitan pelantikan hakim syar'i, sumpah jawatan, kuasa menghukum kerana penghinaan kepada mahkamah serta perlindungan terhadap fungsi kehakiman menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk memperkukuhkan prinsip kebebasan, integriti dan kewibawaan institusi kehakiman syariah. Jelas beliau dalam kenyataan yang telah dibentangkan dalam Dewan Negeri pada hari ini. Dan mengulas lanjut, kata beliau juga cadangan pindaan itu telah melalui proses penelitian dan libat urus panjang yang membabitkan pelbagai pihak berkepentingan termasuk institusi agama Islam negeri, institusi kehakiman syariah, pihak berkuasa undang-undang, ahli akademik serta agensi berkaitan. Kata beliau, pindaan itu bukan dibuat secara tergesa-gesa, sebaliknya hasil penelitian menyeluruh bagi memastikan setiap perubahan mempunyai asas perundangan kukuh serta mengambil kira kepentingan masyarakat Islam di negeri Selangor. Beliau turut berkata, pindaan berkaitan kedudukan agama Islam negeri Selangor mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah pula akan memberikan kejelasan dari sudut perundangan terhadap asas pegangan yang diamalkan sejak sekian lama. Pengukuhan institusi agama Islam dan kehakiman syariah penting bagi memastikan pentadbiran agama Islam dapat dilaksanakan secara teratur, konsisten dan memenuhi tuntutan semasa. Menurut beliau, dengan pindaan tersebut, kedudukan agama Islam dan institusi kehakiman syariah di negeri Selangor akan mempunyai asas perundangan lebih kukuh bagi menghadapi cabaran semasa serta memastikan kepentingan umat Islam terus terpelihara. Pindaan ini mencerminkan komitmen kerajaan negeri memastikan sistem perundangan dan institusi Islam di negeri Selangor dapat akan terus diperkasakan berdasarkan prinsip keadilan, integriti, takbir urus yang baik serta selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan UUTKS. Jadi itu dia yang boleh saya kongsikan di antara tumpuan di persidangan di sebelah petang ini yang saya katakan tadi bermula jam 2.30 minit petang hingga 4.30 minit petang. Jadi itu dia antara gambaran awal untuk hari yang pertama bagi mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ini. Esok jangan lupa kami akan bersama dengan anda semula. Kita akan bawakan tetamu dalam Teh Tarik Kopi O, siaran luar Teh Tarik Kopi O. InsyaAllah kita akan bersama dengan Esko Wanita iaitu Yang Berhormat OIB Amfal untuk menceritakan lebih lanjut apa yang akan diberikan perhatian untuk persidangan pada esok hari. Dan jangan lupa juga untuk ikuti rumusan menerusi Buletin Selangor FM jam 8 malam nanti bersama dengan wartawan yang telah bertugas. Jadi dari Dewan Negeri Selangor melabuhkan tirai untuk hari yang pertama, esok kita akan kembali dan kita kembali semula bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Cempaka, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Hafiz untuk laporan terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara RM2.5 bilion hingga RM4 bilion setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah, merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu, membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi Masjid Terudi Perkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RZM Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram berkenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat beran negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Beran Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: Jom pergi shopping.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selangor FM, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, anda boleh layari kami di RTM Klik, kemudian pilih saja Selangor FM 100.9. Walau di mana saja anda berada, anda boleh dengarkan kami menerusi online, okey? Kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang, mudah saja nak cari kami, okey? Yang dah follow kami, terima kasih diucapkan. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.29 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya, okey? Layan dahulu lagu dari Syihah Zikir, Minta Ampun, Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: sederhana.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan meletakkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan Perutusan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, Atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia lagu ini Ustaz Has untuk anda. Okey, lagu daripada filem Kahwinan PRH. Ini antara orang kata filem bermulanya Hitroshan lah. Saya kenal. Tak tahu orang lain. Tapi saya mengenali Hitroshan melalui filem ni lah. Kahwinan PRH ni memang best kan cerita dia. Okey, apa pun untuk anda sekarang dah 9.27 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Untuk waktu ini, hari ini hari Senin saudara, bersamaan dengan 3 Ogos 2026. Okey, yang nak hantarkan kiriman, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, mungkin ada lagu yang anda dengarkan, boleh sahaja. Jom nak teruskan lagi waktu ini. Kita nak layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Mamat ini, Salju di Danau Rindu. Selangor FM.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Cik minta resen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah cik, ambillah ni sikit cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini jelah. Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah cik.
0: Orang macam ni cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

lauk kucuk masin. Dah malam-malam masak, lepas tu masin pula kan. Lapar ni, tengah lapar ni. Kadang-kadang bila lapar tu kan, memang kita harap makanan yang sedap. Dia bukan sedap je. Orang Malaysia ni dia bukan mengharapkan yang sedap sajalah, tapi kalau boleh murah. Tapi tak tahulah, ada juga yang kadang-kadang tak kisah kan. Bila kata bab makan, kita jangan berkira. Tapi tengok juga pada kemampuan. Dan kalau memang ada kemampuan, tak ada masalah. Tapi kalau kita jangan berkira, tapi memang makanan tu, kalau awak makan sehari, awak kena puasa 7 hari, dia satu yang sia-sia lah. Okay. Kena pandai juga bajet-bajet macam mana kan. Okay, Wan Salman Naim, Batu 37, dia kata nak dengarkan lagu daripada Syarifah ini. Lagu ni untuk yang mendengarkan Selangor FM, untuk hiburan saya lah eh. Lagu Tiada Yang Kekal. Okay lah, nanti saya cari. Kalau ada, saya siap. Okay, macam itulah beritahu awal kan. Senang. Lagu daripada Elite dengan Mengerti. Okay, tolonglah mengerti. Yang saya akan terus temankan anda sampai pukul 12 malam. Janji.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama di perkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi model Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech, Lukas Hornacek, daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas kartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 kartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

6.30 menghampiri 6.31 minit pagi waktu ini. Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda yang kamu lekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang sudi hadir. Subuh-subuh dah sudi hadir awal lah ini. Terima kasih Tuan Wang Kajang. Okey, sedikit perkongsian info semasa untuk anda. Majlis Bandar Raya di Raja Klang, MBDK, Pempelawa Usahawan Industri Kecil dan Sederhana, IKS, untuk mohon tapak jualan sempena Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos ini. Jadi MBDK maklumkan permohonan dimuka mulai hari ini, mulai semalam hingga 12 Ogos menerusi portal mylesen.mbdk.gov.my. Jadi menurut MBDK, peluang itu melibatkan jualan makanan dan minuman menggunakan kenderaan saji atau food truck ataupun kemah tertakluk kepada lokasi yang ditetapkan. Jadi antara lokasi yang ditawarkan ialah Padang Sultan Sulaiman bagi acara rugby dari 20 hingga 23 Ogos, Stadium Hoki Pandamaran bagi acara hoki dari 15 hingga 23 Ogos, serta Dewan Bukit Raja bagi acara pingpong dari 18 hingga 23 Ogos. Jadi MBDK dalam satu kenyataan memaklumkan pemilihan peniaga dibuat berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat, selain jumlah tapak yang disediakan adalah terhad. Jadi MBDK menyeru supaya jangan lepaskan peluang untuk kembangkan perniagaan dengan sertai tapak jualan Sukma Selangor 2026 yang bakal himpunkan ribuan atlet, pegawai, penyokong dan juga pengunjung. Jadi sama-sama sokong Sukma Selangor 2026 sambil perkasakan ekonomi usahawan tempatan. Jadi untuk maklumat semua, Sukma 2026 dijadualkan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala Parah Sukma 2026 diadakan pada 5 hingga 14 September 2026. Temasya ini bakal pertandingkan 469 acara melibatkan 37 jenis sukan, manakala Parah Sukma mempertandingkan 316 acara daripada 10 jenis sukan. Majlis pembukaan Sukma 2026 pula dijadual berlangsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam dalam suasana sederhana namun tetap meriah. Di MBDK, Pelawa Usahawan untuk Berniaga sempena Sukma 2026. Permohonan dibuka hingga 12 Ogos menerusi mylesen.mbdk.gov.my. Okey, selepas ini refleksi pada 6.45 minit pagi. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah, ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya, jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia khususnya pelajar-pelajar kita sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.